Oskan das ibmilämet ja ahtsamet. Tuutin lehks kihtus ja raamadus puotan põrvuoda ja armukas ootas, kud on lähtiktan min nu njäläkä ja raafalat võingadit tän iia tu suojadat suivan välde. Ja antan min tervan kohtsat ja patsanit tu nommi. Pojas puhta sital maitai otna pieivi ja das mongas mi tu rähkis vuodastat. Amma me mi häälidit ees altse säämet ellit, mutta aivi faltuutne ja tu siste. Ja või mi tän ellima ma mi ain ellit elaseime tu pärtni osku siste, kuutela min tuota tjoeuga säämet ja ellin. Tan tihti antit mi tän vastan odasis eetjai täämi tuhaldui, või ton puhtis tiftsit min ja rädesit min. Tiftasit tal Kristusa orrut oskupukti min vaimui siste, või son tudjusi ees osku sattui min siste, ma lät rääkis vuota, toiva, velikas vuota, lotsi vuota ja geritavas vuota. Uhpa hyhtsit min, amme mi muurastit, Ennalas tinkai tihte ja häälidit aikasas rikkutaakai täämet ja oomi mange ja vajal tahti tuu takupokte, mutta võimi piisuseime naanusin tän lohpäduse siste, atte ton aanat ees morrasa min oldas ja atte mitsi tai tuu puuri oldas väit nimiot melde. Tade melde kui mi tarpsat, kui mi tussepan aanuit tuustan toivun ja tahkat parkuiteemet pisal vuodan. Vähki hüts min äälelasi ootsat ootemusta tuu valdukotti ja tuu vanhuskis vuoda. Uopä hüts min, amma me mi vanjuhit maitege iere võhtui kutni ja rikkutaagai, kui tuu rääkis vuoda. Armu rikkutaaga ja ton atelät tuu ihtsalas männän. Paasu hüts ton min kielaidäämme taakui otna pieivi ja puurit syynit hüts ton puh min parkui ja taakui ja armi hüts ton min puhkai kuudettu ohtsat. Tu vaimulais vuotta lyhtsi puhut olmui patsil. Tu armu kiihti räämme mi tän puhut olmui alaki ja velikatsai rikkasi ja keefi kuunakassa ja oppamiin iettama. Mi rohkan alla tuus, vai ton jorkliutsi puot tjatsidetsi värkennus rökt tuu kuulusat, vai ton ärmihivts puokkai pudeltat muodrasis ja killai pahai ja attasis sitside tuu viehkät ja jedhusat. Mi rohkan alla maitai tuus, vai ton jorkliutsi puot riittui suopamehtun vuodai verranuusai min kaskas eeret. Ja attasit mitide tu räpät, armut ja purisiuna tuusat. Jeesus anami, amen.

0: Rajat ovat rakkautta, sillä ne suojelevat ihmistä. Mitä seurauksia on siitä, jos rajat poistetaan? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi Sefanian kirjaa ja tällä kertaa tutkimme kirjan 3. lukua jakeesta 1 jakeeseen 8 asti. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on petollisen puheen Paulasta. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla vielä Lempäälän lähetystyöstä vastaavan papin ja Profide-yhtyeen pitkäaikaisen solistin Heikki Kärhän ajatuksia lähetystyöstä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Olet ehkä jo kyllästynyt Sefanian puheeseen, joka käsittelee Jumalan kovia tuomioita. Se ei ole mikään ihme, onhan Sefanian puhe ehkäpä voimakkainta kieltä koko Raamatussa, ennen kuin tullaan Herran Jeesuksen käyttämään kieleen Matteuksen evankeliumin luvussa 23. Jos Sefanian kirjaa lukee rinnakkain tuon mainitsemani luvun 23 kanssa, huomaa, että Jeesuksen käyttämä kieli tuomiosta on vielä kovempaa kuin Sefanian. Sefanian kirjan 2. luvussa kuvattiin Jumalan tuomioita, jotka kohtaisivat Juudan kansan vihollisia. Sellaista puhetta kuunnellessa Jumalan kansan jäsenten on ollut helppoa hymyillä tyytyväisinä. Ehkäpä joku Sefanian alkuperäisistä kuulijoista ajattelikin, että sellaiset kansat joutavatkin hävitä maan päältä. Niinpä se, mitä profeetta Sefania seuraavaksi kertoo, on epäilemättä pyyhkäisyt, autereiset ilmeet hänen maanmiestensä kasvoilta. Luen Sefanian kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Moi uppiniskaista ja veren saastuttamaa väkivaltaista kaupunkia. 3. luvun jakeissa 1-5 Jumala alkaa profeettansa välityksellä uudelleen kuvata omaa kansansa kohtavia tuomioita. Ja hän on siinä kaikessa hyvin yksityiskohtainen. Jerusalem oli Israelissa Jumalan palvelemisen keskus, koska temppeli sijaitsi siellä. Siellä papit ja leiviläiset saattoivat opettaa kansalle Jumalan tahtoa. Ulkoisesti kaikki oli siis kunnossa, mutta jokin oli kuitenkin pahasti pielessä. Jumala kutsui Jerusalemia uppiniskaiseksi, väkivaltaiseksi ja veren saastuttavaksi kaupungiksi. Jumalan tahdon sijasta ohjenuoraksi oli siis otettu ihmisen itsekkyys ja sen mukaan siellä myös toimittiin. Rauhan kaupungista oli tullut veren vuodattamisen paikka. Oman aikaamme asti ei ole säilynyt tietoa siitä, mitä puhe veren vuodattamisesta ja väkivallasta on tarkkaan ottaen tarkoittanut. Jostakin erityisestä raakuudesta on kuitenkin täytynyt olla kysymys, sillä puhuessaan Jerusalemin synneistä myös Hesekiel ottaa saman asian esiin kirjan luvun 22 alussa. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, julista tuomio, tuomitse murhamiesten saastuttama kaupunki. Puhu sille ja paljasta kaikki sen iljettävät teot. Sano, näin sanoo Herra Jumala. Voi sinua kaupunki, sinä vuodatat verta kaduillasi, mutta siten vain joudutat tuomiotasi. Sinä pysytät epäjumalien kuvia, mutta siten vain saastutat itsesi. Veri, jonka olet vuodattanut, on merkinnyt sinut. Epäjumalan kuvat, jotka olet tehnyt, ovat sinut saastuttaneet. Sinun päiväsi täyttyvät, vuotesi ovat menneet. Minä annan sinut toisten kansojen pilkattavaksi, teen sinusta kaikkien kansojen ivan ja naurun aiheen. Luinekeen 2. Ketään se ei ole totellut, ei ole ottanut opikseen kuritusta. Herraan se ei luottanut, ei kääntynyt Jumalansa puoleen. Jerusalem oli siis kääntänyt selkänsä Herralle. Hesekielin kirjasta voi lukia, kuinka jopa itse Jerusalemin temppelin esipihalle oli pystytetty epäjumalan kuva. Jos tahdot, niin voit lukea siitä Hesekielin kirjan luvusta 8. Kansa oli kyllä kuullut Jumalan äänen, mutta se oli ollut tottelematon. Niinpä Jumala oli kurittanut sitä lähettämällä valtavia vihollisarmeijoita Juudan heimon alueelle, niin että koko kansa oli vapissut peloissaan. Niinä kertoina kaupunki oli kuitenkin vielä Jumalan armosta säästynyt. Ne opetukset eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta. Jumala ei tee mitään ilman tarkoitusta. Jerusalemilaisten olisi pitänyt tajuta, että lähettämillään koettelemuksilla Jumala kutsui kansaa parannukseen. Mutta se ei ottanut opikseen kuritusta. Sefaniam sanoi myös, että Jerusalem ei luottanut Herraan eikä kääntynyt Jumalansa puoleen. Jumalan kansa siis etsi turvaa jostakin muualta kuin Jumalastaan. Missähän määrin tämä luonnehdinta sopii kuvaamaan myös sinua ja minua? Jae 3. Sen hallitusmiehet ovat ärjyviä leijonia, sen tuomarit hämärässä saalistavia susia. Eivät jätä luutakaan aamuksi. Nyt Jumala puhuu kansan johtajista. Kun puhutaan tuomioista, on pakko puhua kansan tai kaupungin johtomiehistä. Sefania paljastaa, että ihmiset, joiden olisi pitänyt valvoa oikeutta, olivat itsekin muuttuneet saalistaviksi pedoiksi. Sen sijaan, että olisivat pitäneet vastuulleen annetusta laumasta huolta, kansanjohtajat käyttivät sitä häikäilemättömästi hyväkseen. Miten kukaan voisi kuvitella saavansa sellaisilta tuomareilta oikeutta? Kun näitä jakeita lukee, alkaa yhä selvemmin ymmärtää, miksi Jerusalem oli tuhottava. Lopultakaan muuta vaihtoehtoa kansan pelastamiseksi ei ollut. Syöpäpesäke oli poistettava, jotta tervehtyminen pääsisi alkuun. Saman aikaan on pakko ajatella myös omaa aikaamme. Onko meistäkin tullut saalistavia susia, jotka etsimme lähimmäisistämme vain sitä, miten heistä voisi hyötyä? Jos Jumala päättäisi nyt puhua meille taivaastaan, niin olisivatkohan hänen sanansa kovinkaan paljon erilaisia kuin Sefanian aikana? Jatkan jakeesta 4. Sen profeetat ovat röyhkeitä, petollisia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja johtavat kansaa opetuksellaan harhaan. Tuntuvatko nämä sanat sinusta liian kovilta? Puhuhan Sefania sentään kansansa uskonnolliselle johtajistolle. Eikö tällainen puhe loukkaa heitä? Ehkäpä tässä yhteydessä on aika nostaa esiin jotakin siitä, mitä Herra Jeesus lausui Matteuksen evankeliumin luussa 23 oman aikansa uskonnollisille johtajille. Esimerkiksi tuossa luvussa jakeessa 13 hän sanoo näin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Hieman myöhemmin hän sanoo jakeissa 25 ja 26 näin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista maalia ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Ehkäpä on syytä nostaa esiin myös se, mitä Jeesus sanoi aikansa uskonnollisten johtajien ja vanhan testamentin profeettojen suhteesta tuossa samaisessa luvussa. Luen alkaen jakeesta 29. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näitä kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, miten te voisitte välttää kadotustuomion? Näin siis rakastava Jeesus opasti aikansa uskonnollisia johtajia parempaan itsetuntemukseen. Sama tarkoitus oli myös Sefanialla. Paljastamalla kansansa johtomiesten syntejä, hän antoi heille mahdollisuuden tehdä niistä parannusta ja kääntyä elävän Jumalan puoleen. Katsotaanpa vielä tarkemmin sitä, mitä Sefania sanoi. Ensinnäkin profeettoja hän kutsui petollisiksi. Mitä se voisi tarkoittaa? Millainen on petollinen profeetta? Jos ajattelemme ihan tavallista kaupunkilaista, joka kuunteli profeetan julistusta vaikkapa jossakin temppelialueella, niin mitä hänen on täytynyt ajatella? Eikö hän olisi ottanut todesta sen, mitä profeetta sanoo, ajatellen, että tämän ihmisen kautta Jumala välittää sanaa kansalleen? Hänellä olisi ollut kaikki syy uskoa, että profeetta on vilpitön. Mutta mitä tapahtuu, kun profeetta onkin muuttunut röhkeäksi ja petolliseksi? Hän ei enää välitäkään sanaa Jumalalta, vaan ammentaa sanottavansa jostakin muusta lähteestä. Mitä sellaiset profeetat sitten puhuivat ihmisille? Sefanian aikalaisen Jeremian kirjasta me saamme vastauksen. Jeremian kirjan luvussa 6, jakeissa 13-14 ovat sanat. He kaikki, pienimmästä suurimpaan, hankkivat väärää voittoa. Niin profeetat kuin papitkin pettävät kansaa. Huolettomasti he parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole. Vilpillinen profeetta siis tuudittaa synnin unessa nukkuvia yhä syvempään uneen. Hän saa ennusteluistaan sitä paitsi itselleen myös rahallista voittoa. Hän siis puhuu sitä, mitä ihmiset tahtovatkin kuulla. Petollisten profeettojen toimintaan on kuulunut myös aitojen profeettojen vastustaminen. Niinpä kun Jeremia koitti saada kuningasta kuulemaan Herran ääntä, väärät profeetat tekivät kaikkensa, ettei hänen sanojaan otettaisi todesta. Tällaisista voit lukea esimerkiksi Jeremian kirjan luvusta 28. Näin petolliset profeetat estivät ihmisiä näkemästä Jumalan tahtoa, ja siis pitivät heitä Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Juuri niin myös Jeesus sanoi aikansa uskonnollisista johtajista. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Sefania sanoi myös pappien saastuttavan pyhän ja pyhäkön, ja sitä paitsi johtavan kansaa harhaan opetuksellaan. Mitä hän mahtoi tarkoittaa niin sanoessaan? Edellä jo kävi ilmi, millä tavalla opetus voi johtaa kansaa harhaan. Mutta miten papit saattoivat saastuttaa pyhää? Tässäkin asiassa samoista ajoista kertova Hesekielin kirja tulee avuksemme. Se luvussa 22 ja jakeessa 26 sanotaan. Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Pappien synneksi ilmoitetaan se, että he rikkoivat tahallaan Jumalan lakia, eivätkö tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä. Erojen poistaminen asioiden väliltä on aina paluuta kaaokseen ja pois Jumalasta. Kun luet Raamatun alkusivuilta maailman luomisesta, Huomaat, kuinka Jumalan luomistyöhön kuului olennaisena osana eron tekeminen eri asioiden välille. Jumala erotti valon pimeydestä, vedet vesistä ja yön päivästä. Näin kaaukseen tuli järjestys. Nyt papit olivat luopuneet tästä tehtävästään. He eivät enää kertoneet ihmisille, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä Jumalan tahdon mukaista ja mikä sen vastaista. Heille oli siis aivan sama, miten ihmiset elivät ja toimivat. Näin heidän laiminlyöntinsä vei kansaa takaisin kohti kaaosta. He eivät rakastaneet toisia ihmisiä sen vertaa, että olisivat kertoneet näille, mikä heidän elämässään oli pielessä. He olivat siis välinpitämättömiä, mikä onkin rakkauden vastakohta. Edes viha ei ole sitä. Joskus vihastuminen oikeassa tilanteessa on päinvastoin mitä suurinta rakkautta. Sen sijaan kaiken salliva yhdentekevyys on mitä suurinta rakkaudettomuutta. Ja siihen syntiin Sefanian ja Hesekielin aikaiset papit olivat syyllistyneet. Seuraukset oli nähtävillä kaduilla. Välinpitämättömyydellään papit olivat saaneet aikaan myös sen, että ihmisten yleinen kunnioitus sitä kohtaan, mikä oli pyhää, oli alkanut murentua. Omalla elämällään he synnyttivät halveksuntaa temppeliä kohtaan. Sama oli tapahtunut Samuelin aikaan, kun vanha Eeli oli pappina. Kun hänen poikansa toimivat väärin, kansa alkoi noudattaa heidän esimerkkiään. Toimillaan nämä papit siis saastuttivat sitä, mikä on pyhää. Jälleen kerran joudumme pohtimaan omaa aikaamme. Mikähän tilanne on tässä suhteessa nykyään? Onko verenvuodatus kaduilla, rikosten lisääntyminen ja pyhän kunnioituksen vähentyminen omassakin maassamme yhteydessä siihen, että me Jumalan sanan julistamisvastuuseen asetetut ihmiset, joiden tulisi opettaa kansalle, mikä on oikein ja väärin, olemme laiminlyöneet tehtävämme? Olemmeko Jumalan tahdon sijasta alkaneet kysellä ihmisten tahtoa? Olemmeko alkaneet puhua siitä, mitä ihmiset tahtovat kuulla, emmekä sitä, mitä heidän pitäisi kuulla? Olemmeko me siis sillä tavoin saastuttaneet pyhän? Lopultakin pyhän saastutus on sitä, että Jumalan sanan sijasta nostetaan esiin ihmisten mielipiteitä. Silloin Jumalan sanan opetus jää, ellei kokonaan syrjään, niin korkeintaan jonkinlaiseksi sivujuonteeksi. Miten ihmeessä ihminen voi silloin tietää, mitä Jumala hänen elämästään ajattelee? Ja jos emme tiedä, mitä Jumala meistä ajattelee, niin miten silloin kukaan voi myöskään tehdä parannusta synneistään, jos Jumalan sana ei ole niitä saanut paljastaa? Ja jos meille ei kerrota vääryydestämme, niin emmehän me silloin tiedä tarvitsemamme myöskään vapahtajaa ja syntiemme sovittajaa. Jäi 5. Mutta Herra, joka asuu sen muurien sisällä, on vanhurskas. Hän ei tee vääryyttä. Joka aamu hän antaa oikeutensa valoksi, ei se jää tulematta. Mutta ne, jotka tekevät vääryyttä, eivät silti tunne häpeää. Jumala ei tee vääryyttä. Mutta kun me ihmiset teemme vääryyttä, eikä Jumala näytä tekevän mitään asian johdosta, saatamme alkaa kuvitella, että Jumala hyväksyy vääryyden. Siksi on hyvä, kun meille kerrotaan, että Jumala ei tee vääryyttä, vaan antaa tuomioittensa kohdata meitä. Vääryyttä olisi sekin, jos Jumala hyväksyisi meissä olevan vääryyden. Siinä vaiheessa, kun aloitimme tutustumisemme tähän Sefanian kirjaan, kerroin Lissabonin maanjäristyksestä, jonka seurauksena valtava määrä ihmisiä kuoli ja koko kaupunki tuhoutui. Aivan samoja ajatuksia voi lukea seuraavista jakeista. Niihin myös päättyy Sefanian kirjassa Herran tuomion kuvaus, joka alkoi toisen luvun alusta. Luen jakeet 6, 7 ja 8. Minä olen hävittänyt kansoja, tuhonnut muurit ja tornit, tehnyt kadut autioiksi, vaille kulkijoita. Minä olen lyönyt kaupungin raunioiksi, ketään ei jäänyt jäljelle, ei yhtäkään ihmistä. Minä ajattelin, nyt sinä Jerusalem vihdoinkin pelkäät minua. Otat kurituksen opiksesi ja pidät mielessäsi kaiken sen, mitä olen sinulle säätänyt. Mutta aamuvarhaisista alkaen sinun asukkaasi tekevät pelkkää pahaa. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jolloin nousen syyttäjäksi. Olen päättänyt koota kansat, kutsun valtakunnat sinua vastaan vuodattaakseni hehkuvan vihani sinun päällesi. Vihani tuli on tuhoava koko maan. Jumala oli kutsunut kansansa parannukseen toisille kansoille sallimiensa onnettomuuksien avulla. Mutta mikään hänen toimistaan ei ollut saanut Jerusalemissa aikaan toivottua tulosta, vaan kansa oli pysynyt paatumuksessaan. Tuomio varoitukset ja ne ahdingot, joita Jumala oli antanut kansansa kokea, eivät ole saaneet toivottua vaikutusta aikaan. Niinpä Jumalan oli annettava vihan päivän koittaa Jerusalemille. Se tulisi lopulta nöyryyttämään tämän uppiniskaisen kansan ja myös palauttamaan sen takaisin Herran luokse. Jerusalemin tuhon päivä on sen jälkeen ollut muistuttamassa siitä Herran päivästä, jota mekin vielä odotamme. Silloin Herra Jeesus ilmestyy taivaasta tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Onkin suuren ilon aihe, että Jumala itse on kertonut sitäkin meille etukäteen, niin että voimme jo nyt varautua siihen suostumalla sovintoon Jumalan kanssa, eli turvautumalla uskossa Jeesukseen Kristukseen, syntiemme sovittajaan ja turvapaikkaamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On helppoa korvata Jumalan sana ihmisten ajatuksilla ja siten luopua Jumalasta, mutta sillä on ikävät seurauksensa. Positiivista on kuitenkin se, että Jumalan sanaa edelleenkin julistetaan, mikä antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä parannusta synneistä ja elää Jumalan tahdon mukaan. Jumalan sanaa tullaan julistamaan myös Sansan medialähetyspäivillä, joita vietetään 21.–23. elokuuta Lempäälässä. Seurakunnan lähetystyöstä vastaava pappi ja Profide-yhtyeessä pitkään solistina toiminut Heikki Kärhä paljastaa nyt ajatuksiaan lähetystyöstä ja kertoo myös, nähdäänkö hänetkin lavalla. Heikki Kärhä, sinä toimit Lempäälän seurakunnassa lähetystyöstä vastaavana pappina. Mitä lähetystyö merkitsee sinulle?
2: Mä ajattelen, että se on ihan keskeinen osa kristillistä uskoa ja seurakunnan toimintaa. Että seurakunta, joka ei jollakin tavalla tee tai tue lähetystyötä, niin mä ajattelen, että se on torso. Että jotakin olennaista puuttuu. Profidessa ja Raamattuopiston nuorisotyössä melkein 30 vuotta tein sisälähetystyötä ja tänä päivänä lähetystyöstä ajatellaan, että lähetystyö suuntautuu kaikkialta kaikkialle. Eli myös me suomalaiset olemme lähetyskenttää ihan siinä kuin jossakin tuolla perinteisillä lähetysmailla. Kyllä mä ajattelen, että se on ihan tämmöinen kristillisen seurakunnan ja kirkon elon merkki, että me tehdään sitä lähetystyötä. Tavalla tai toisella ollaan lähettämässä tai lähtemässä itse.
0: Ja nykyään lähetystyötähän tehdään paljon median kautta, niin millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
2: No erittäin positiivisia ajatuksia ja kuten tiedetään, niin on paljon maita, joita ei oikein voi saavuttaa muuten kuin sitten näiden esimerkiksi netin tai radion tai tämmöisten satelliittilähetysten kautta. Että se on kyllä erittäin tärkeä työväline ja mahdollistaa nimenomaan sellaisten ihmisten tavoittamisen, joita ei kenties muuten tavoitettaisi. Ja mulla on paljon ystäviä, tuttuja ollut Sansassa töissäkin ja sitä kautta myöskin Sansan työ on tullut tutuksi, että arvostan todella ja mä ajattelin, että on erittäin tärkeä osa lähetystyön tekemistä.
0: Medialähetyspäivillä kuullaan paljon siitä esimerkiksi, mitä Jumala tekee just maailmalla ja myös toki Suomessa ja sitten siellä on paljon muutakin mielenkiintoista ohjelmaa. Heikki Kärhä, miksi kannattaa tulla mukaan medialähetyspäiville?
2: No ehdottomasti, jos on mahdollisuus, niin kannattaa olla mukana maailman parhaan sanoman eteenpäin viemiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että kun me saadaan viestejä sieltä maailmalta, niin ne on myöskin meitä täällä kotimaan kristittyjä rohkaisemassa eteenpäin, kun kuulee sitä, kuinka evankeliumi menee välillä pienin askelin, välillä herätysten muodossa eteenpäin. Niin kyllä se on meille myös rohkaisevaa ja mä ajattelin, että se kuuluu meille kaikille kristityille tavalla tai toisella olla mukana lähetystyössä. Mahdollistamassa tai itse tekemässä. Meillä on erinomaista ohjelmaa luvassa ja hyvät puitteet. Perjantailla on nuorisolle ohjelmaa tuolla Hoppeilla meidän nuorten tilassa ja siellä on satamassa meidän Sääksijärven seurakuntatalolla lähetyskoulutusta ja sitten varsinainen päätapahtuma tosiaan siellä Ideaparkissa lauantaina. Siellä on hienot tilat toteuttaa tämmöistä kristillistäkin tapahtumaa.
0: Sinut tunnetaan esimerkiksi Profiden pitkäaikaisena solistina. Tullaanko medialähetyspäivillä kuulemaan sinun musisointia?
2: No ainakin siinä mielessä, että on täällä sitten sekaantunut, meillä on tämmöinen Pietari et Kala gospel-kuore. Mä soitan siinä bändistä ja ollaan siellä lauantaina Ideaparkissa laulamassa ja laulattamassa. Että ainakin sillä tavalla on mukana siinä lauantainpäivässä.
0: Haastattelussa oli Lempäälän seurakunnan lähetystyöstä vastaava pappi ja muusikko Heikki Kärhä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan medialähetyspäiville. Päivien ohjelma löytyy Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/mlp26. Etsikää, kehottaa meitä ohjelman päätteeksi Petrus Ahonen. Siunausta sinulle!

0: Rajat ovat rakkautta, sillä ne suojelevat ihmistä. Mitä seurauksia on siitä, jos rajat poistetaan? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi Sefanian kirjaa ja tällä kertaa tutkimme kirjan 3. lukua jakeesta 1 jakeeseen 8 asti. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on petollisen puheen Paulasta. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla vielä Lempäälän lähetystyöstä vastaavan papin ja Profide-yhtyeen pitkäaikaisen solistin Heikki Kärhän ajatuksia lähetystyöstä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Olet ehkä jo kyllästynyt Sefanian puheeseen, joka käsittelee Jumalan kovia tuomioita. Se ei ole mikään ihme. Onhan Sefanian puhe ehkäpä voimakkainta kieltä koko Raamatussa, ennen kuin tullaan Herran Jeesuksen käyttämään kieleen Matteuksen evankeliumin luvussa 23. Jos Sefanian kirjaa lukee rinnakkain tuon mainitsemani luvun 23 kanssa, huomaa, että Jeesuksen käyttämä kieli tuomiosta on vielä kovempaa kuin Sefanian. Sefanian kirjan 2. luvussa kuvattiin Jumalan tuomioita, jotka kohtaisivat Juudan kansan vihollisia. Sellaista puhetta kuunnellessa Jumalan kansan jäsenten on ollut helppoa hymyillä tyytyväisinä. Ehkäpä joku Sefanian alkuperäisistä kuulijoista ajattelikin, että sellaiset kansat joutavatkin hävitä maan päältä. Niinpä se, mitä profeetta Sefania seuraavaksi kertoo, on epäilemättä pyyhkäisyt, autereiset ilmeet hänen maanmiestensä kasvoilta. Luen Sefanian kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Voi uppiniskaista ja veren saastuttamaa väkivaltaista kaupunkia. 3. luvun jakeessa 1-5 Jumala alkaa profeettansa välityksellä uudelleen kuvata omaa kansansa kohtavia tuomioita. Ja hän on siinä kaikessa hyvin yksityiskohtainen. Jerusalem oli Israelissa Jumalan palvelemisen keskus, koska temppeli sijaitsi siellä. Siellä papit ja leiviläiset saattoivat opettaa kansalle Jumalan tahtoa. Ulkoisesti kaikki oli siis kunnossa, mutta jokin oli kuitenkin pahasti pielessä. Jumala kutsuu Jerusalemia uppiniskaiseksi, väkivaltaiseksi ja veren saastuttamaksi kaupungiksi. Jumalan tahdon sijasta ohjenuoraksi oli siis otettu ihmisen itsekkyys, ja sen mukaan siellä myös toimittiin. Rauhan kaupungista oli tullut veren vuodattamisen paikka. Oman aikaamme asti ei ole säilynyt tietoa siitä, mitä puhe veren vuodattamisesta ja väkivallasta on tarkkaan ottaen tarkoittanut. Jostakin erityisestä raakuudesta on kuitenkin täytynyt olla kysymys, sillä puhuessaan Jerusalemin synneistä myös Hesekiel ottaa saman asian esiin kirjansa luvun 22 alussa. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, julista tuomio, tuomitse murhamiesten saastuttama kaupunki. Puhu sille ja paljasta kaikki sen iljettävät teot. Sano, näin sanoo Herra Jumala. Voi sinua kaupunki, sinä vuodatat verta kaduillasi, mutta siten vain joudutat tuomiotasi. Sinä pystytät epäjumalien kuvia, mutta siten vain saastutat itsesi. Veri, jonka olet vuodattanut, on merkinnyt sinut. Epäjumalan kuvat, jotka olet tehnyt, ovat sinut saastuttaneet. Sinun päiväsi täyttyvät, vuotesi ovat menneet. Minä annan sinut toisten kansojen pilkattavaksi. Teen sinusta kaikkien kansojen ivan ja naurun aiheen. Luinäkeen 2. Ketään se ei ole totellut, ei ole ottanut opikseen kuritusta. Herraan se ei luottanut, ei kääntynyt Jumalansa puoleen. Jerusalem oli siis kääntänyt selkänsä Herralle. Hesekielin kirjasta voi lukia, kuinka jopa itse Jerusalemin temppelin esipihalle oli pystytetty epäjumalan kuva. Jos tahdot, niin voit lukea siitä Hesekielin kirjan luvusta 8. Kansa oli kyllä kuullut Jumalan äänen, mutta se oli ollut tottelematon. Niinpä Jumala oli kurittanut sitä lähettämällä valtavia vihollisarmeijoita Juudan heimon alueelle, niin että koko kansa oli vapissut peloissaan. Niinä kertoina kaupunki oli kuitenkin vielä Jumalan armosta säästynyt. Ne opetukset eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta. Jumala ei tee mitään ilman tarkoitusta. Jerusalemilaisten olisi pitänyt tajuta, että lähettämillään koettelemuksilla Jumala kutsui kansaa parannukseen. Mutta se ei ottanut opikseen kuritusta. Sefaniam sanoi myös, että Jerusalem ei luottanut Herraan eikä kääntynyt Jumalansa puoleen. Jumalan kansa siis etsi turvaa jostakin muualta kuin Jumalastaan. Missähän määrin tämä luonnehdinta sopii kuvaamaan myös sinua ja minua? Jae 3. Sen hallitusmiehet ovat ärjyviä leijonia, sen tuomarit hämärässä saalistavia susia. Eivät jätä luutakaan aamuksi. Nyt Jumala puhuu kansanjohtajista. Kun puhutaan tuomioista, on pakko puhua kansan tai kaupungin johtomiehistä. Sefania paljastaa, että ihmiset, joiden olisi pitänyt valvoa oikeutta, olivat itsekin muuttuneet saalistaviksi pedoiksi. Sen sijaan, että olisivat pitäneet vastuulleen annetusta laumasta huolta, kansanjohtajat käyttivät sitä häikäilemättömästi hyväkseen. Miten kukaan voisi kuvitella saavansa sellaisilta tuomareilta oikeutta? Kun näitä jakeita lukee, alkaa yhä selvemmin ymmärtää, miksi Jerusalem oli tuhottava. Lopultakaan muuta vaihtoehtoa kansan pelastamiseksi ei ollut. Syöpäpesäke oli poistettava, jotta tervehtyminen pääsisi alkuun. Saman aikaan on pakko ajatella myös omaa aikaamme. Onko meistäkin tullut saalistavia susia, jotka etsimme lähimmäisistämme vain sitä, miten heistä voisi hyötyä? Jos Jumala päättäisi nyt puhua meille taivaastaan, niin olisivatkohan hänen sanansa kovinkaan paljon erilaisia kuin Sefanian aikana? Jatkan jakeesta 4. Sen profeetat ovat röyhkeitä, petollisia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja johtavat kansaa opetuksellaan harhaan. Tuntuvatko nämä sanat sinusta liian kovilta? Puhuhan Sefania sentään kansansa uskonnolliselle johtajistolle. Eikö tällainen puhe loukkaa heitä? Ehkäpä tässä yhteydessä on aika nostaa esiin jotakin siitä, mitä Herra Jeesus lausui Matteuksen evankeliumin luvussa 23 oman aikansa uskonnollisille johtajille. Esimerkiksi tuossa luvussa jakeessa 13 hän sanoo näin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Hieman myöhemmin hän sanoo jakeissa 25 ja 26 näin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista maalia ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Ehkäpä on syytä nostaa esiin myös se, mitä Jeesus sanoi aikansa uskonnollisten johtajien ja vanhan testamentin profeettojen suhteesta tuossa samaisessa luvussa. Luen alkaen jakeesta 29. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä. Te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi meidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, miten te voisitte välttää kadotustuomion? Näin siis rakastava Jeesus opasti aikansa uskonnollisia johtajia parempaan itsetuntemukseen. Sama tarkoitus oli myös Sefanialla. Paljastamalla kansansa johtomiesten syntejä, hän antoi heille mahdollisuuden tehdä niistä parannusta ja kääntyä elävän Jumalan puoleen. Katsotaanpa vielä tarkemmin sitä, mitä Sefania sanoi. Ensinnäkin profeettoja hän kutsui petollisiksi. Mitä se voisi tarkoittaa? Millainen on petollinen profeetta? Jos ajattelemme ihan tavallista kaupunkilaista, joka kuunteli profeetan julistusta vaikkapa jossakin temppelialueella, niin mitä hänen on täytynyt ajatella? Eikö hän olisi ottanut todesta sen, mitä profeetta sanoo, ajatellen, että tämän ihmisen kautta Jumala välittää sanaa kansalleen? Hänellä olisi ollut kaikki syy uskoa, että profeetta on vilpitön. Mutta mitä tapahtuu, kun profeetta onkin muuttunut röhkeäksi ja petolliseksi? Hän ei enää välitäkään sanaa Jumalalta, vaan ammentaa sanottavansa jostakin muusta lähteestä. Mitä sellaiset profeetat sitten puhuivat ihmisille? Sefanian aikalaisen Jeremian kirjasta me saamme vastauksen. Jeremian kirjan luvussa 6 ja jakeessa 13-14 ovat sanat. He kaikki, pienimmästä suurimpaan, hankkivat väärää voittoa. Niin profeetat kuin papitkin pettävät kansaa. Huolettomasti he parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole. Vilpillinen profeetta siis tuudittaa synnin unessa nukkuvia yhä syvempään uneen. Hän saa ennustelustaan sitä paitsi itselleen myös rahallista voittoa. Hän siis puhuu sitä, mitä ihmiset tahtovatkin kuulla. Petollisten profeettojen toimintaan on kuulunut myös aitojen profeettojen vastustaminen. Niinpä, kun Jeremia koitti saada kuningasta kuulemaan Herran ääntä, väärät profeetat tekivät kaikkensa, ettei hänen sanojaan otettaisi todesta. Tällaisista voit lukea esimerkiksi Jeremian kirjan luvusta 28. Näin petolliset profeetat estivät ihmisiä näkemästä Jumalan tahtoa, ja siis pitivät heitä Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Juuri niin myös Jeesus sanoi aikansa uskonnollisista johtajista. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Sefania sanoi myös pappien saastuttavan pyhän ja pyhäkön, ja sitä paitsi johtavan kansaa harhaan opetuksellaan. Mitä hän mahtoi tarkoittaa niin sanoessaan? Edellä jo kävi ilmi, millä tavalla opetus voi johtaa kansaa harhaan. Mutta miten papit saattoivat saastuttaa pyhää? Tässäkin asiassa samoista ajoista kertova Hesekielin kirja tulee avuksemme. Sen luvussa 22 ja jakeessa 26 sanotaan. Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Pappien synneksi ilmoitetaan se, että he rikkoivat tahallaan Jumalan lakia, eivätkä tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä. Erojen poistaminen asioiden väliltä on aina paluuta kaaokseen ja pois Jumalasta. Kun luet Raamatun alkusivuilta maailman luomisesta, Huomaat, kuinka Jumalan luomistyöhön kuului olennaisena osana eron tekeminen eri asioiden välille. Jumala erotti valon pimeydestä, vedet vesistä ja yön päivästä. Näin kaaukseen tuli järjestys. Nyt papit olivat luopuneet tästä tehtävästään. He eivät enää kertoneet ihmisille, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä Jumalan tahdon mukaista ja mikä sen vastaista. Heille oli siis aivan sama, miten ihmiset elivät ja toimivat. Näin heidän laiminlyöntinsä vei kansaa takaisin kohti kaaosta. He eivät rakastaneet toisia ihmisiä sen vertaa, että olisivat kertoneet näille, mikä heidän elämässään oli pielessä. He olivat siis välinpitämättömiä, mikä onkin rakkauden vastakohta. Edes viha ei ole sitä. Joskus vihastuminen oikeassa tilanteessa on päinvastoin mitä suurinta rakkautta. Sen sijaan kaiken salliva yhdentekevyys on mitä suurinta rakkaudettomuutta. Ja siihen syntiin Sefanian ja Hesekielin aikaiset papit olivat syyllistyneet. Seuraukset oli nähtävillä kaduilla. Välinpitämättömyydellään papit olivat saaneet aikaan myös sen, että ihmisten yleinen kunnioitus sitä kohtaan, mikä oli pyhää, oli alkanut murentua. Omalla elämällään he synnyttivät halveksuntaa temppeliä kohtaan. Sama oli tapahtunut Samuelin aikaan, kun vanha Eeli oli pappina. Kun hänen poikansa toimivat väärin, kansa alkoi noudattaa heidän esimerkkiään. Toimillaan nämä papit siis saastuttivat sitä, mikä on pyhää. Jälleen kerran joudumme pohtimaan omaa aikaamme. Mikähän tilanne on tässä suhteessa nykyään? Onko verenvuodatus kaduilla, rikosten lisääntyminen ja pyhän kunnioituksen vähentyminen omassakin maassamme yhteydessä siihen, että me Jumalan sanan julistamisvastuuseen asetetut ihmiset, joiden tulisi opettaa kansalle, mikä on oikein ja väärin, olemme laiminlyöneet tehtävämme? Olemmeko Jumalan tahdon sijasta alkaneet kysellä ihmisten tahtoa? Olemmeko alkaneet puhua siitä, mitä ihmiset tahtovat kuulla, emmekä sitä, mitä heidän pitäisi kuulla? Olemmeko me siis sillä tavoin saastuttaneet pyhän? Lopultakin pyhän saastutus on sitä, että Jumalan sanan sijasta nostetaan esiin ihmisten mielipiteitä. Silloin Jumalan sanan opetus jää, ellei kokonaan syrjään, niin korkeintaan jonkinlaiseksi sivujuonteeksi. Miten ihmeessä ihminen voi silloin tietää, mitä Jumala hänen elämästään ajattelee? Ja jos emme tiedä, mitä Jumala meistä ajattelee, niin miten silloin kukaan voi myöskään tehdä parannusta synneistään, jos Jumalan sana ei ole niitä saanut paljastaa? Ja jos meille ei kerrota vääryydestämme, niin emmehän me silloin tiedä tarvitsemamme myöskään vapahtajaa ja syntiemme sovittajaa. Jäi 5. Mutta Herra, joka asuu sen muurien sisällä, on vanhurskas. Hän ei tee vääryyttä. Joka aamu hän antaa oikeutensa valoksi, ei se jää tulematta. Mutta ne, jotka tekevät vääryyttä, eivät silti tunne häpeää. Jumala ei tee vääryyttä. Mutta kun me ihmiset teemme vääryyttä, eikä Jumala näytä tekevän mitään asian johdosta, saatamme alkaa kuvitella, että Jumala hyväksyy vääryyden. Siksi on hyvä, kun meille kerrotaan, että Jumala ei tee vääryyttä, vaan antaa tuomioitteensa kohdata meitä. Vääryyttä olisi sekin, jos Jumala hyväksyisi meissä olevan vääryyden. Siinä vaiheessa, kun aloitimme tutustumisemme tähän Sefanian kirjaan, kerroin Lissabonin maanjäristyksestä, jonka seurauksena valtava määrä ihmisiä kuoli ja koko kaupunki tuhoutui. Aivan samoja ajatuksia voi lukea seuraavista jakeista. Niihin myös päättyy Sefanian kirjassa Herran tuomion kuvaus, joka alkoi toisen luvun alusta. Luen jakeet 6, 7 ja 8. Minä olen hävittänyt kansoja, tuhonnut muurit ja tornit, tehnyt kadut autioiksi, vaille kulkijoita. Minä olen lyönyt kaupungin raunioiksi, ketään ei jäänyt jäljelle, ei yhtäkään ihmistä. Minä ajattelin, nyt sinä Jerusalem vihdoinkin pelkäät minua. Otat kurituksen opiksesi ja pidät mielessäsi kaiken sen, mitä olen sinulle säätänyt. Mutta aamuvarhaisista alkaen sinun asukkaasi tekevät pelkkää pahaa. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra. Odottakaa sitä päivää, jolloin nousen syyttäjäksi. Olen päättänyt koota kansat. Kutsun valtakunnat sinua vastaan, vuodattaakseni hehkuvan vihani sinun päällesi. Vihani tuli, on tuhoava koko maan. Jumala oli kutsunut kansansa parannukseen toisille kansoille sallimiensa onnettomuuksien avulla. Mutta mikään hänen toimistaan ei ollut saanut Jerusalemissa aikaan toivottua tulosta, vaan kansa oli pysynyt paatumuksessaan. Tuomien varoitukset ja ne ahdingot, joita Jumala oli antanut kansansa kokea, eivät ole saaneet toivottua vaikutusta aikaan. Niinpä Jumalan oli annettava vihan päivän koittaa Jerusalemille. Se tulisi lopulta nöyryyttämään tämän oppiniskaisen kansan ja myös palauttamaan sen takaisin Herran luokse. Jerusalemin tuhon päivä on sen jälkeen ollut muistuttamassa siitä Herran päivästä, jota mekin vielä odotamme. Silloin Herra Jeesus ilmestyy taivaasta tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Onkin suuren ilon aihe, että Jumala itse on kertonut sitäkin meille etukäteen, niin että voimme jo nyt varautua siihen suostumalla sovintoon Jumalan kanssa, eli turvautumalla uskossa Jeesukseen Kristukseen, syntiemme sovittajaan ja turvapaikkaamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On helppoa korvata Jumalan sana ihmisten ajatuksilla ja siten luopua Jumalasta, mutta sillä on ikävät seurauksensa. Positiivista on kuitenkin se, että Jumalan sanaa edelleenkin julistetaan, mikä antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä parannusta synneistä ja elää Jumalan tahdon mukaan. Jumalan sanaa tullaan julistamaan myös Sansan medialähetyspäivillä, joita vietetään 21.–23. elokuuta Lempäälässä. Seurakunnan lähetystyöstä vastaava pappi ja Profide-yhtyeessä pitkään solistina toiminut Heikki Kärhä paljastaa nyt ajatuksiaan lähetystyöstä ja kertoo myös, nähdäänkö hänetkin lavalla. Heikki Kärhä, sinä toimit Lempäälän seurakunnassa lähetystyöstä vastaavana pappina. Mitä lähetystyö merkitsee sinulle?
2: Mä ajattelen, että se on ihan keskeinen osa kristillistä uskoa ja seurakunnan toimintaa. Että seurakunta, joka ei jollakin tavalla tee tai tue lähetystyötä, niin mä ajattelen, että se on torso. Että jotakin olennaista puuttuu. Profidessa ja Raamattuopiston nuorisotyössä melkein 30 vuotta tein sisälähetystyötä ja tänä päivänä lähetystyöstä ajatellaan, että lähetystyö suuntautuu kaikkialta kaikkialle. Eli myös me suomalaiset olemme lähetyskenttää ihan siinä kuin jossakin tuolla perinteisillä lähetysmailla. Kyllä mä ajattelen, että se on ihan tämmöinen kristillisen seurakunnan ja kirkon elon merkki, että me tehdään sitä lähetystyötä. Tavalla tai toisella ollaan lähettämässä tai lähtemässä itse.
0: Ja nykyään lähetystyötähän tehdään paljon median kautta, niin millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
2: No erittäin positiivisia ajatuksia ja kuten tiedetään, niin on paljon maita, joita ei oikein voi saavuttaa muuten kuin sitten näiden esimerkiksi netin tai radion tai tämmöisten satelliittilähetysten kautta. että se on kyllä erittäin tärkeä työväline ja mahdollistaa nimenomaan sellaisten ihmisten tavoittamisen, joita ei kenties muuten tavoitettaisi. Ja mulla on paljon ystäviä tuttuja ollut Sansassa töissäkin ja sitä kautta myöskin Sansan työ on tullut tutuksi, että arvostan todella ja mä ajattelin, että on erittäin tärkeä osa lähetystyön tekemistä.
0: Medialähetyspäivillä kuullaan paljon siitä esimerkiksi, mitä Jumala tekee just maailmalla ja myös toki Suomessa ja sitten siellä on paljon muutakin mielenkiintoista ohjelmaa. Heikki Kärhä, miksi kannattaa tulla mukaan medialähetyspäiville?
2: No ehdottomasti, jos on mahdollisuus, niin kannattaa olla mukana maailman parhaan sanoman eteenpäin viemiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että kun me saadaan viestejä sieltä maailmalta, niin ne on myöskin meitä täällä kotimaan kristittyjä rohkaisemassa eteenpäin, kun kuulee sitä, kuinka evankeliumi menee välillä pienin askelin, välillä herätysten muodossa eteenpäin. Niin kyllä se on meille myös rohkaisevaa ja mä ajattelin, että se kuuluu meille kaikille kristityille tavalla tai toisella olla mukana lähetystyössä. Mahdollistamassa tai itse tekemässä. Meillä on erinomaista ohjelmaa luvassa ja hyvät puitteet. Perjantailla on nuorisolle ohjelmaa tuolla Hoppeilla meidän nuorten tilassa ja siellä on satamassa meidän Sääksijärven seurakuntatalolla lähetyskoulutusta ja sitten varsinainen päätapahtuma tosiaan siellä Ideaparkissa lauantaina. Siellä on hienot tilat toteuttaa tämmöistä kristillistäkin tapahtumaa.
0: Sinut tunnetaan esimerkiksi Profiden pitkäaikaisena solistina. Tullaanko medialähetyspäivillä kuulemaan sinun musisointia?
2: No ainakin siinä mielessä, että on täällä sitten sekaantunut, meillä on tämmöinen Pietari et Kala -gospelkuoro. Mä soitan siinä bändissä ja ollaan siellä lauantaina Ideaparkissa laulamassa ja laulattamassa. Että ainakin sillä tavalla on mukana siinä lauantainpäivässä.
0: Haastattelussa oli Lempäälän seurakunnan lähetystyöstä vastaava pappi ja muusikko Heikki Kärhä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan medialähetyspäiville. Päivien ohjelma löytyy Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/mlp26. Etsikää, kehottaa meitä ohjelman päätteeksi Petrus Ahonen. Siunausta sinulle!